0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Душанбадан жумагача соат 16:00 да бозорингизни берсин. Hit FM да Ширин Ғафурова билан.
2: Лойиха ҳомиси Ташкент Индекс.
1: Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз енгил автомобиллар, автомобиль эҳтиёт қисмлари ҳамда қурилишмонларнинг кенг танловини топасиз. Ташкент Индексда шинам кўнгилошар ҳудуд, кафе ва бутун оила учун дам олиш жойлари ҳам ташкил этилган. Ташкент Индекс бу кенг танлов ва қулайликларни ўзида мужассам этган янги авлод бозори. Келинг ва ўзингиз ишонч ҳосил қилинг. Телефон 55 515 33 33.
2: Хит FM реклама бўлими
1: 33 598 00.